djupt och djupe. Hjärtet slår. Likstein slår knäis. Slår knäis till bringas. Brising eld. Slår knäis till hjärta. Till hug